نو يلا بقى ننبيك انت على جمالك فال مالك زين kasu bo dame jani dal nil alhaj malik sen ajala dunda te sen magna way ser gyalam yaay mojur kantom sergi kantom sergi mojur dunda ya marjang agalaji zamba dun jay ajara tu magat nyang nday ma cendar ak awsaaju munday ma cendar ge magat nyang nday don boyo ngir belza sin tiket al sa du bel wa tul barak do ajara tunda te sen na fi saya to nyan amadou marian ser garam jay mo jur kantom sergi.

0: Bimbimo bamu bumi, bimbimo sidiki gong, indo kango adi gong, de kala tagore apa kango adi gong. Bok sambala jimbiri. Uyiro fudore panda do, uyi ujenere mbudu mbiyamo jallo. Sambagiraru mevima, sona ipullo njofi. So rebbi wi leedi tut leeli ma ko ufnoto ko wiyan ma bat jam hamin baye kono so bujiri fukki may leedi ko ufnoto ko wiyan ma jamme bone fu amin baawaj kirni may fulagu non wonno cheikh umar kotta adama sel ma sire sam tambali mu tar ngari juma jama sel ge la bal tama ki juuni juulo biddo biddo jawto gannal ki dallo o meedini yejjaade kuno makoy mutida hora kon fulagu no yodi dum sabab wisinando wuji wi ay pullo so woni wi ay pullo so wuji wi ay pullo so woni jambar wi ay pullo so heewi gacci wi ay pullo te annabiji wi hen sada natal janna si so bando hebi debi do non noddi Ahmad Baba si
1: si
0: fonctionnaire international o hersani ndew joodi mana Burkina Faso ndew hersani jonde makko Dakar hersani jonde makko Paris
1: Peridon
0: si si sam gidaado mamour mayra baawi wadi do mana cemmi وحكام سيدنا أبا بكر وحكام سيدنا عمر بيمو مانا فارو شيرو غونغاي فنان حكي سيدنا عمر يد غونغا سو ريوي لاول بالد تشابنا ابليس ريواتا دون وحكام عثمان بن عفان ونا ديمبا جاواند دكا هيري biyamu janno wona jangal wona jayaddi bono biyamal barka ko yo wadi do temedidi mo kangu Usman bun Affan kangu wete jurna rayni windo be mbi jom andoraji didi laaji o meeda hoynaade Asman o resibi annabiji on may annabiji wi on ubboytaaki ma goddo lumtina goddo lumtina ha naari suudu on ubboya on kadi may annabiji wi woni sene jogino biddo kala maydo lumtina laati ma chabanna biddo mi hoori non wi seyna Ousmane djogi sudde mari adu mi woni sudde mari adu wi seyna Ousmane heewi gacce cialde dina yeya cappande jeedi di pawdi so neddo mankiraama gacce mankiraama fam heewi hakke makko yewde gacce.